e momo hoki te hakawhairoa ki atu, ki te tātou nuku I tēnei awhiawhi. O pāmaho ki tātou, ki te aso sāmua mua te mahina tona lua, te lua he lau lua ono. O inaha ki kila ki tātou ki tona alofa, ki tona angale lei. Kai mai hoki tana leo leo ma tana pui pui malu mai. Ke te ki tātou. E langona hoki te hio hia o te loto ka hai. Yo ki tātou na e takitakinga te tātou liki. E nā mea hoki na e haka moe moe ki tātou kiei. Na e haka lango lango pea ki tātou ki te tātou matai I te laki. Kwa ko ia lawa na e vesoa soani mai ke te ki tātou. I te awhiawhi hoki la tēnei, I te ingoa lawa o te tātua liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa hoki tēnei kua kawhailo ki atua ki te tātou nuku. Te ingoa hoki tēnei kua mafutai ki tātou I te awhiawhi tēnei. Kua e moni lawa. Tana angare lei kai mai hoki tana pui pui malu mai ki te tātou nuku. Alo toke lau, ma alo te paimalanga manuia, ma alo te fōr lau manuia. Ka hei tātou I ki kila, tēnei kua pā mai kua kā mata o ki te māsina tona lua tēnei tausanga. Ki te alofa mai o te tātou aliki ke te ki tātou. Nae malutia e ho ki te tātou whainga malanga I tēnā mahina ko te kātu. Ona ko ia lawa na e fesoa soani mai ke te ki tātou. Ko ia hoki na maua ai. E ki tātou te file mu moni o ia. Nei, na ia takitakinga ai e ki tātou e ia. E kino ko te atua he atua e moni te alofa. Te awhiawhi hoki la tēnei. Ko hea lawa e he toke lau e. Kalongolongo mai ki tēnei a la leo. Mā lōlawa. Ka tālo atu ki nā takitaki po nā hoihuiau po nā. Nā lotu takitahi ko hea lawa I he lotu a toke lau I te lalolangi kātua. I lunga hoki te tātou he nua ko toke lau. Mā lō te taumawhai. Mā lō te ola tāpuaki. I te hokalango lango ma te hokamoe moe pia ki te matai I te lange wako I lawa. Na maua e koutou te malosi. Na maua e koutou ma ki tātou te tamau kāinga. I tōna angale lei ma tōna lofa mai ki te ki tātou. I nā mea umalawa nai hea ngai ma ki tātou. E nā hoki te malosi o te nuku. Malolawa. Au ki nā Tamana mātua mana, mātua mātua. Mā lō te ola I he olanga fia fia. Wā, te olanga tēnei ka hei tātou eo he olanga fia fia. Ko I oti lawa te mea. Fia fia ki e te tātou oliki o ki tātou ki ola he olanga file mu mori. Mā he ola he olanga na he pole vale pe atu atu vale. Ka ke maua pēa ki tātou he mafutanga e file mu mori. Ki maua hoki ki tātou he mafutanga e toka file mu. Wai he mahai lawa. Ona tia kina ma tuku lāwhongia ia e ki tātou. La ona hokatahi e ki tātou te awhiawhi te nei. Ki tala pesoa soani mai. Kai mai hoki Nā e malutia e pēa e ki tātou I nā mea umara. I te niwa I teimi hoki kua pā ki tātou kiei. Tātou ne he pupole pēa tu atu vale o tātou loto. E hei te atua e he mahai ona I e tia kina pe tuku lāwhongia e ia. E ki tātou tangata toka loka hoi ki tātou ea. E tuku kātoa toa kiei te tātou. Hakalango lango mo te tātou haka moe moe ki ei.
e malutia ai ia ki tātou umato ke lau. Ko hea lau ai, karongolo mai ai koe te whiawhi tēnei, ko ki tātou umai, e manuia ki tātou i tea. Te alofo te tātou mataike te ki tātou. Kua hem hai ona tuku la fuangia, ia ki tātou e ia. E te whiawhi tēnei o ki lato ke lau, ke muamua hoki oi. Ki mo mori he tātou kaka he tai lahi ki te atua. Wako te atua awa nā roha mai ke te ki tātou. Tēnei ko pā mai e ki tātou ki tea. Ki te aso muamua. O te masina tone lua o te tausanga tēnei. Tātou ka ifo ma te talo. Kaka he tai maha ka hao. Kaka he tai atu ki mātou ki te koe te atua. A tai hoki ki te mātou a liki po te mātou leo leo mamoe. Ki tana pui pui, kai mahe tana leo leo ki o mātou tangata tokelau. Po te ka atu tēnā mahina, ko ka matangi e te māsina fōu te tau sanga tēnei. Longona hoka tahi e ki mātou te awhiafu tēnei. Ki te moni o te angale lei mai o koe ki lungo ki te ki mātou. O te alofa tūle noa o koe pe nāna e pe soa ni mai ki o mātou tangata. Ki langona o katahi ai e ki mātou te awhiawhi. I te lahi o te waka maoi o tēnei alofa. Nei whakatumungi ai ki mātou. Au tai lahi ki te mālama lama o koe te mātou liki. Na taktakinga ai ia ki mātou mai te nā sāko te kātu. Te pāmagi te awhiawhi o te sā tēnei. Na e whakatumu ngia ki mātou i tau whesoa soani mai ki o mātou tangata. La ngona o katahi e ki mātou o mātou loto te paki mai o te while mū moni o koe. Ma te oli oli, na e whakatumu ai ki mātou. I loa ai e ki mātou kui mātou a liki. E ki tia kina ai e ki mātou tangata tokelau. Hau ka taigi te mālosi na hoki mai e koe ki lunga ki te ki mātou. I ohe mea nai hoi e ki mātou, ma ohe mea nai whea ngai ma ki mātou. Wakane hei tēnei mālosi mai a te koe. Ai longa e pā mai ki mātou ki te awhiawhi tēnei. Nai fisoa so ani mai ki te ki mātou. I a mātou ngā ruenga nai whea ngai ma ki mātou. Ana fuafuanga ki mātou nai hoi. Nai hoi e ki mātou ona. Nai mālolosi o mātou tino. Na ke waka mālosi mai e ki mātou. Langona e hoki e ki mātou. Te mātou liki i tona waka maoni ma tona angale lei. Ma tona fesoswani mai ki o mātou tangata. Nai whakatumu ngia e hoki i ki mātou te while mu moni o koe. Nai, a ke takitakinga ai te tātou whainga malaka. Nai fesoswani mai ki lunga ke te ki mātou i sose mea. Nai hoia ki mātou. Nia tumu ki mātou. Waku nāko koe lava nai hokalango langu ke a mātou mea nai hoi. Te lai hako hoi tai e tuai ki mātou ki te mātango whie i tau waka tonu tonu mai. Vē nāna e na tonu masako ai hoki o mātou mafou whonga mō mātou mana tunatunga i nā au wala na ke takitakinga ai ki mātou. Ki te e ki mātou ki te moni o te atua e tāpuaki ki mātou ki ai. E he mahai o na tia kina ia ki mātou tangata tukalau.
Langona hoka tahi e hoki la e ki mātou i te awhiawhi tēnei. I te malu ki ao mātou tangata toke lau i ao rofo a koe tō mātou liki. Ke la potopoto ai te mātou nuku i te awhiawhi tēnei. E te taugi mātou na hiki hoka tahi atu te hoka hoi tai lai ki te koe. Wakana hea i koe. Ai longa e oko pe pāmai ki mātou. Ona ko te moni o tēnei alofa. Na e uwhitia ai e ki mātou. Langona ai e ki mātou te while mu o koe. Na e whesoa soani mai. Ki lunga ki te ki mātou i sōse mea na e hoi e ki mātou. Ki mātou haka hoi tai masanga. O tai lai te anganga pa ia. I tau whi soa soa ni mai ki te ki mātou. I tau ako ako mai. La ngona e ki mātou. O nāko koe lawa. Ko te mātou whi soa soa ni sili sili o nā o ngā ki loto i o mātou wolanga. I tēnei awhiawhi hoki. E kupu hoki ka takitakinga ai te tātou whainga malanga i te waiaso hoki tēnei. Te ngāpa i haka mole mole. Alofa mai kua koe. Haka matala mai e koe ki loto o loto o ki mātou. Ke langona ki mātou. Te mālama lama, haka mālama lama mai ai e koe. Ke langona haka tahi ki mātou i te awhiawhi tēnei. Ki tau whi soa soa ni mai ki o mātou tangata toke lau. E loa ai, te he mohaina. Tia kira pe tuku la fōngia e ki mātou e koe. A tumu mai ki mātou i te mana o koe. Ai mai se te while mu o koe. A ka mole mole lawa tō mātou li. I tō ingoa lawa Iesu, tēnei kua wala atua, tēnei kua kawitai. Amene. Ko te tuan na ie i lawa i mea umalawa na fisoa soa ni mai hoki ke te ki tātou. E nā mea umalawa na e rea ngai ma ki tātou te whiawhi tēnei. E kupu hoki ke takitaki ngā e te tātou whai ngā malanga te wai aso fō tēnei. Te nika ka mai te tuhi a luka. Te luka ki tēnu tā kupu e se fulu iwa. Kau te whai kupu e iwa, te whai kupu e se furu. Ko le atu e ie hiu ke teia. Ko pā mai te wakaolotanga ki te kāinga i te aso nei. Ina ko hoi a ia ma ataliki o aperamo. A wā ko heau te ataliki o te tangata e akili ma wakaola ki tēna heiloa. E tuhi pe he tala ku maheni e ki tātou. I te lahi o te akoa konga e mou mai i te tala tēnei. Ka hai ki tātou e hai tau mahanga hai tau kie. Ka hai ki tātou hia mālama lama kie. U te hai tau mahanga hai tau kie. Ke hihoa hewani mai te nganga pa ia. Ke haka matala mai e ia te hoi kau tēnei ko hea te ao ngā ke te ki tātou tangata toke lau. Ko hea hoki he mea ki tātou e maua i te tala tēnei ke sākaio. E kino e lahi te ao ngā ke te ki tātou. Wena lea mai te hoi kupi tēnā seku. A wā kua heau te ataliki o te tangata e hekili. Mahaka ola ki tēna heilo o te whesili. Kwaila te kua heau te ataliki o te tangata hekili. Ko ki tātou. Kua unga mai e te atua tona ataliki. Ke hekili mahaka ola
yaki tātou tangata tukalau. Ma kua honu mai, e te atua tona taliki ke heaukea, ke hoakaola yaki tātou tangata tukalau. Ka haiki tātou e ki kila, ki te tāua tēnei, i te mondi ma te hoka Māori. Ua, he malanga ai e suka hana tuki e riko. Ua i loho ki e riko, te tangata tēnei e ingo ki a Sakai. Ma kua mālama lama hoki e a Yesu i te olanga e ola ai a Sakai. Le mahi tangata ea, ta mau kāinga. E mau koloa. Ka konei mea umalawa na e hoi a e tangate nei, na e hoi i ni awala e hele lei. Na e hoi i ni awala piko piko, ma he ton. Na e hoi i ni awala na e he hia hia ki i te atua. Na i loho ki a Yesu, e te tauona o na hoi hana ngā luenga ki te tangata tēnei. Kua iloho ki e hea kaio, nā tala ka kawe, waka logo logo ki ei, ki te tino e ingoa ki a Yesu. Iana mea ki ana wāwenga, mana mea na e hoi, he ki mahoi e i e tai tino hoi. Nā wāwenga, mana mei e nei e hoi Yesu. Te la nā e ufua, uofu i sā kaio. Te rale mai a te tala mai, wuhia ki kila ki ei i hea kaio. Pehe tino vehea te tino taku takua tēne kua taku taku mai. Pevehea o na fōlinga, pevehea o ki tona tino mai. Ki te lahi o nā mea ku waka longo ki ei a ia. Tuna inga, nā hea ki kila ki a Yesu i a hea kaio ki a Yesu. Ka kua i loa hoki e Yesu. E te tau lava o nā, e tau i ki lau o masā kaio. Le mai he tino e puku puku. Le mai hea kaio le tala, le mai o kotahi leo te mena hoi hea kaio o tea. Ko te kake ki lunga o te lakau. Ke ki te ai e ia, te tino katoa tangata tēnei i ngoke a Yesu. Te maina haita, na kake i hākai o ki lunga te lākau. A kua i lo hoki e Yesu, ko hākai o kua kake ki lunga te lākau. E hui a ki kila iho, wa hui i lo e ia, te tino katoa o ia. Me maina kui tonu lawa ia Yesu i lalo te lākau tēnāia. E ilunga e sākai. Me maina pātonu hokilo ki lalo te lākau tēnā. Kila Yesu ki lo mai hākai o. Hanai ho ki lalo. Ko te taimi nei. Ka hanatu e au ki tō whale. Mai toka lahi nā tino nā e mui mui. Nā lana mui mui nā tino. Ona ko te olanga o hea ki o nā e olai. Nā e olai o langa helele. Kwa nā kutona ta mau ka inga mana mea nā e hoi. Nā maua ia ni a wala helele. Ko te la ko toka lahi nā tino e mui mui wale. Mai ko Yesu. E tino e amia tonu. Mai, ka hana tui o ia ki te whale o te tino o angasala. Ka o te kakano moni o te mea tonu tēnā e ho hou ki e ia Yesu
e huia whanu ki te whale o sākai o kē taku kiei te hoi kau e ho hōwai na Iesu kiei. Te alale mai kua le atu e Iesu ki te ia kua pā mai te hoka o la tanga ki te kāinga i te aso nei. Nā whanu ia Iesu ki te loto te whale o sākai. Ko ki nā na whia whia ai te loto sākai o, kua la ngona e sākai o tana loto whia whia ia, ona kua taku watu e Iesu te mea moni ma te mea tonu ki loto tona olanga, i loto tona whale. Ko hea te tala na mai hākai o, te liki. Kā tuho atu nā mea uma na maua e au. Nā mea umea kau mai e au hea wala here lei ma hea wala kino. Mai kā tuha atu takifā. Tone kua sili atu. Kua hili atu nā mena te hoaki e hā kaio. I ana mena mau mai. O ki nā e mau ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni o Iesu i loto o tātou oranga. Kua nā ko i e hiulawa. E maua ai e ki tātou te mea moni ma te mea tonu. Ko nā ko Iesu hoki lawa e whakaolangia ai a nganga o ki tātou tangata toke lau e vea ko hea kaio. Nā o na maua hea kaio te olanga fōu i loto tona olanga. Ona ko ai, ona ko Iesu. Ala te le maju he kupu e he hulu. A wākua sau te ata liki o te tangata. Heu te ata liki o tangata e ie te hui kau tāua. Na heu mo moli mai ki te ki tātou. Na heu te ata liki o te atua ke heu taku mai ki te ki tātou. Te kakano ma te au tū moni e o hou kiei te tamana ke hoia ki tātou ka koi iola ki tātou pe koi no noho ki tātou i te olanga tēnei. Ko te hekau te a. Ke whaka olangia o tātou nganga. O ioti lawa te mea moni ma te mea tonu. Ko i tātou toke laun tangata e. Tokanga ki nā lotu. Ko te fesili e hoi. E hoa kaola ni o tātua nganga ito kutokanga i te lotu, poko to tātou tokanga i te lotu. E hoko tahilo o te ingoa e hoa kaola ni o tātua nganga. Ko nāko te ingoa lava o Iesu. Ko nāko te ingoa Iesu hoa kaola ni a ito a nganga ma toku a nganga. E maua e hoki e ki tātou i o langa ora he o langa while mō moni. Ka hai ki tātou ea, e hoka longo o te ustaki. Ki te kupo te atua. Te ngale te hoi kupu muri muri lawa te hahi lena muri muri te nā te hoi kupu e iwa mai. Ina kua hoi e ia maa. Mata liki wa pramu. Mata liki wa pramu wa tangata. Tono waka tua tua la tali tono moni a pramu. Ki te atua. No hai ei mata liki wa pramu. Mata liho ki te tala ki te. Yala asalo mata maua. O tia la salo, heu te angelu kavito nā ganga ki tea, ki te whatawhata o Abraham. Kai oti te paua mai tanu, kawe ki lalo atu te ono futu tēnā e tanu ki tātou. Ko lalo atu lā ki te ono futu tēnā e kawe ki nā ganga o ki tātou. Nā tino ko hei ki te lia Iesu ki loto lātu loto. O ki nā e hono ki e te anganga o tino. Ki ki te kupo te atua ea.
e moni ma te hoka maoni. E moni ma te hoka maoni te kupo te tu ka haiki nā tauea. E tari tonu kie. Hoai, ma hoai e ki tātou te, te mea e le mai ai te atu ki te ki tātou. Vēko le mai te fifte nei. A wāko heo te ata liki o te tātai hea kili ki tātou tātou tukelau. Te whakaolo ni o tātou a nganga i te ngō Yesu. Tali tonu mo te tātou waka tua tua moni ki ei. Ka heo te ki tātou, heo te angelu kari o tātou a nganga. Ki tō tawhata wa pram, ka hai ko talia ki tātou Yesu ki loto o tātou loto. Ka hai he talia ki tātou Yesu. Yonenga, tānu ki Kua wifu te ono futu tēnā, I tue hono kei te anganga, noho noho ai. Nāko ki lā tau kua, ta li Yesu ki loto lā tau loto. E kawa ki te whatawhata o pram. Te lawa e mōri mamu ai te kupo te atua. E mōri mau lawa te kupo te atua. E kino e mōri ma te waka maoni. Ka hoi ki tā tau ea. Ola heo langa, tali tonu, ki tato liki ko Yesu ke wisu kwa nako Yesu lawa, e manu ia ki tato umalawa, tangata toke lao, tato ka ifo matatalo. Ki lato ki mātou ki te alofo matara lei okoe, kore mātou hoki waka lao lango mati mātou waka moe moe ki te koe. Wa heo he mea hai e ki mātou. E waka lango lango pea ki mātou. Ki te fesoswani mai a koe te anganga pai ia. Waka manuia mai e koe ki te ki mātou. Waka tumu mai ki mātou te filemu moni o koe. Ke langona e ki mātou te afiafi te anei te kupuna takitakinga ki mātou. Waka ngalue mai ki loto mātou loto. Fesoswani mai. Ke te tala o mātou loto, whaka uru whale te kupu ki loto o mātou loto wai, e ako ako ngia ai, whaka tonu tonu ngia ai. E aki mātou I sose mea, e hoi e aki mātou. Whaka manuia mai o mātou tangati tukalau. Ko hea lawa e tā se e aiki mātou te lau langi tēnei, whaka manuia ki te ki mātou umalo. Ka mai te kupu tēnei, ke au ngā ki loto o mātou o langa. E hoka tonu tonu ia ai e ki mātou I tēnei wai teimi hoki kua pāke I te laulangi. Haka laulau ki mātou ki te mātou liki. Haka moe moe ki mātou kiri. Ko nāko koe lawa te toka file mua ki mātou. Haka manuia la e koe mātou e ka leisia. I feo te laulangi kātoa. Haka manuia. Haka manuia ki nātaki. I nā hoi viau, mana lātou ngā ruenga tēnā e hoi. Mana tia ki lātou, I aho alofo ko Yesu tu sā e mta lātou. Ka mole mole lau. Manu ia te mātou hinua ka toke lau. Te lātou māloho ki tēnā e tai tau atia ke tēnei tau sanga. Soa soa ni atu. Te ho ki mātou te hoi ngā tātou ai taimi tēnei. I loto te Pasifika. I nā hoaho ki nā e taku mai mana matangi. Ke ma te leo ma pui pui atu, te mātou nuku ka toke lau. I hao lofo koe te atua ka mole mole. Te malo tia I tu, e toke lau ka mole mole lau. E ka manui mai hoki tēnei venua ko New Zealand kua noho mau mau e ki mātou. Nā community, nui e te ki lātou ma te lātou ngā luenga tēnā e hoi. Mō te atia kenga o he mātou manuia, I lunga o tēnei whenua, wana nofu, mau mua ki mātou. Ia, paki mai o ki tau, haka mālo longa ki lunga ki te ki mātou, tu ai teimeo ki tēnei ki nā wha mai, mai pesi. Haka laola mea ki mātou ki tō ingo Yesu, wako te ingo lawa o koe, te mau ae ki mātou te mālo longa mai atu koe. Manuia mai o ki koe te ala leo tēnei, tu e o ki mālā leo e, So takinga ki mātou te awhiawhi tēne ki lātou ki tēnā ma lātou kukalami. Ka manui atu ki lātou umalau fufuanga ki mātou
tuku atu ki te koe. Ia, tau tai e koe te tātou whainga mlanga te ne vai aso. So swani mai pia ko koe te ngā paia I te ki mātou. Waka lango lango hoki, waka moe moe pia. A mātou mea hoi ki te koe. Ia, tū mō moe pia te alofo ma te anga lei o koe. E mā futa pia ki mātou, ma koe te anga paia. Nei, ke pālau tāka wau, waka wau laua. Amen.